Olivia Dean, Man I Need po 8 týždňoch z 22. na tohto týždňovej 20. priečke. Na 19. Disco Lions and Tina She a pesnička No Broke Boys. Producent Disco Lions sa spojil s talentovanou R&B spevačkou Tina She pre tento klubový banger No Broke Boys. Aktuálne sú u nás už 6. týždeň a bohužiaľ zaznamenávajú mierny pád z 13. na 19. Na TikToku táto skladba spustila doslova lavínu tanečných videí vďaka údernému refrénu. Tina She je prosto profíčka, ktorá vie doručiť prvotriedne vokály. Posielame im energiu, nech to ešte vytiahnu nahor. Toto je miesto číslo 19, Disco Line and Tina She a No Broke Boys.

Disco Licenti, naši No Broke Boys, po 6 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme ďalej na 18. Viz DMC a Bees and Honey a pesnička Take My Mind, ďalšia horúca novinka z minulého týždňa, ktorá sa prebojovala do rebríčka a štartuje na peknom 18. mieste. Viz DMC a formácia Bees and Honey priniesli track Take My Mind, z ktorého ide neskutočná pohoda. Tento interpret prináša rap, pop a indie a presne tento žánrový mix dnes vo svete neskutočne boduje. Veríme, že sa z neho stane riadny hit. Odštartovali to parádne. Toto je miesto číslo 18. Viz DMC a Bees and Honey a pesnička Take My Mind.

This DMC a Bees and Honey a Take My Mind po týždni z novinky číslo 30 na 18. priečke. Poďme ďalej na 17. Nico Santos All Time High. Skvelý Nico Santos poskakuje s novou skladbou All Time High krásne nahor. Je to len jej druhý týždeň a už poskočila z 24. na 17. priečku. Nico je hitmaker, ktorého piesne mávajú na internete stovky miliónov prehratí. Jeho nákazlivé popové melódie prosto nikdy neomrzí a táto pesnička má presne tú letnú energiu, ktorú potrebujeme. Toto je miesto číslo 17, Nico Santos All Time High.

Nico Santos, All Time High, po dvoch týždňoch z 24. na tohto týždňovej 17. priečke. A máme tu prvú zo zostúpení popovej kráľovnej, toto je miesto číslo 16. Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Taylor Swift a jej The Fate of Ophelia padá z 8. na 16. pozíciu a u nás sa točí úctyhodných 11 týždňov. Swifties po celom svete analyzovali tento song do posledného detailu, hľadajúc v ňom odkazy na Shakespearea. Taylor je skrátka majsterka slova a príbehov. Uvidíme, dokedy sa tento hit vo vašich učiach udrží. Toto je miesto číslo 16, Taylor Swift a The Fate of Ophelia.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia po 11 týždňoch z minulotýždňovej 8. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Nico Santos, All Time High, miesto číslo 18, Vix DMC a Beyond Honey. Take My Mind, miesto číslo 19, Disco Lines and Tina She, No Broke Boys a 20. priečka Olivia Dean, Man I Need. Prehúpli sme sa do prvej 15-ky a atmosféra hustne, poďme na to. 15. priečka to je Alan Murin a pesnička Na veky. Alan Murin to dokázal a jeho skladba Na veky, ktorá bola minulý týždeň novinkou číslo 2, štartuje svoju cestu rovno na výbornej 15. pozícii. Tento slovenský multitalent do toho šľape naplno, jeho moderný pop s prvkami rapu oslovuje obrovské množstvo mladých ľudí. Na sieťach k nej vyšiel skvelý videoklip, ktorý zbiera samé pozitívne ohlasy. Neskutočný štart pre tohto mladého chalana, toto je miesto číslo 15, Alan Murin a Na veky.

0: Dizakej.
1: Alan Murray na veky po týždni z novinky číslo 20 na 15. priečke. Poďme na miesto číslo 14. Bruno Mars, I Just Might. Hitmaker Bruno Mars prichádza s uvoľnenou vecou I Just Might, ktorá je u nás už 10 týždňov a aktuálne hlási mierny zostup zo 16. na tohto týždňovú 14. priečku. Tento chlapík prosto nevie napísať zlú skladbu. Jeho funk a soulom nabitý sound je vždy zárukou kvality. Na koncertoch túto pesničku vždy poriadne okorení tanečnou choreografiou. Bruna u nás na Horáckom rádiu počujeme vždy radi. Toto je miesto číslo 14, Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars, I Just Might po 10 týždňoch zo 16. na tohto týždňovej 14. priečke. Poďme ďalej. Na 13. je Leony a Don't Worry. Sympatická Leony a jej pesnička Don't Worry u nás boduje už 5. týždeň, ale len jemne sa prepadla z 12. pozície na aktuálnu 13. Táto nemecká speváčka je kráľovnou rádiových popových vecí s úderným refrénom. Don't Worry prináša pozitívne posolstvo do týchto uponáhľaných dní. Na jej Instagrame často ukazuje, ako skladby vznikajú u nej doma v obývačke. Drží si parádne, stabilné miesto, toto je miesto číslo 13, Leony, Don't Worry.

Leony, Don't Worry po 5 týždňoch z 12. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme na miesto číslo 12. DGO a End of Beginning. Za pseudonymom DGO sa skrýva herec Joe Keery. Známy zo seriálu Stranger Things a s jeho hitom End of Beginning je u nás už druhý týždeň klesajúc z 11. miesta. Táto skladba sa stala obrovským globálnym virálom vďaka nostalgickému synthpopovému zvuku. Je neskutočné sledovať, ako ho internet vystrelil z hereckého sveta na popredné priečky svetových hitparád. Uvidíme, ako dlho ho udržíte v našej hitparáde. Toto je miesto číslo 12, DGO a End of Beginning.

DJO End of Beginning po dvoch týždňoch z 11. na tohto týždňovej 12. priečke. Poďme ďalej. Na 11. je Felix Jane featuring J Hart a pesnička Pride. Felix Jane s J Hartou oslavujú 9 týždňov na zozname so songom Pride. Tento týždeň narastli z 15. miesta nahor k prahu top 10, takže to majú perfektne našliapnuté. Felix Jane, ktorého dnešnú novinku naozaj Good Time to Be sme už hrali, tu dokazuje svoj stabilný talent na klubové veci. Pride dnes je dôležité posolstvo o slobode a láske. Poriadne si ho vychutnajte. Toto je miesto číslo 11, Felix Jane, Jay Hart a pesnička Pride.

Felix Jen featuring Jay Hart a Pride po 9 týždňoch z 15. na tohto týždňové 11. priečke, na 12. DGO End of Beginning, 13. Leony Don't Worry, miesto číslo 14. Bruno Mars I Just Might a 15. priečka Alan Moorin Na veky. Toto bolo tesné. 11. miesto máme za sebou a pred nami je exkluzívny klub Top 10. Kto stúpa a kto naopak prepúšťa trón, aké mená sa nám prepojovali do desiatky najlepších pre týždeň číslo 883. Nech sa páči, ideme na to. Toto je miesto číslo 10, Para a Prepojený. Domáca legenda Para poduje so skladbou Prepojený a udrží si famóznu 10. pozíciu. Presne na rovnakom mieste, kde bola aj minulý týždeň. Pre chalanov z Pary je to už 11. týždeň v rebríčku a fanúšikovia ich očividne zbožňujú. Na ich koncertoch sa z tejto skladby stala skvelá Sing Along hymna. Laskyho vokál je jednoducho nezameniteľný. Gratulujeme k im stabilite. Toto je miesto číslo 10, Para a Prepojený. Top 10.

Para prepojený po 11 týždňoch, stagnácia na 10. priečke. Na 9. je Alex Warren a pesnička Favorite Dream. Alex Warren u nás figuruje ešte raz, kým jeho skladba Eternity nás dnes opustila. Zitom Favorite Dream hvalcuje z raketového štartu z 19. priečky a stúpa na krásne 9. miesto. Je to 4. týždeň a tento nárast je neskutočný. Tento silný single ukazuje jeho vokálne možnosti a obrovský progres, ktorým prešiel od natáčania vlogov. Alex je tentoraz už čistokrvný hudobník. Toto je miesto číslo 9, Alex Warren a Favorite Dream.

Alex Warren, Favorite Dream po 4 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 9. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 8, to je Ray a pesnička Where is my husband. Fenomenálna britská umelkyňa Ray so svojím špecifickým vokálom klesla z 5. na 8. miesto so skladbou Where is my husband. Je s nami v hitparáde úctyhodných 10 týždňov. Po svojich obrovských úspechoch a získaní niekoľkých hudobných cien neprestáva prekvapovať unikátnym soulom s prvkami jazzu a popu. Fanúšikovia na sieťach vedia oceniť hudbu, ktorá má srdce a dušu. Poriadna pecka z ostrovov, toto je miesto číslo 8, Ray, Where is my husband.

Raver is my husband po 10 týždňoch z 5. na tohto týždňovej 8. priečke. Poďme ďalej, na 7. sú David Guetta, Teddy Sims a Tones and I a pesnička Gone Gone Gone. All Star spolupráca David Guetta, Teddy Sims a Tones and I. Toto megatrio s hitom Gone Gone Gone kleslo z druhej pozície na 7. S 11 týždňami ide o jedného z najdlhšie hrajúcich veteránov nášho súčasného rebríčka. Toto spojenie elektroniky s drsným vokálom Swimsa a vysokým hlasom Tones and I úplne zborilo hitparády všade na svete, stále má však neskutočný drive. Toto je miesto číslo 7, David Guetta, Teddy Sims a Tones and I, Gone Gone Gone.

David Guetta, Teddy Sims a Tonze Nai Gon po 11 týždňoch z druhej na tohto týždňovej 7. priečke. Máme pred sebou miesto číslo 6, je tam Ray Dalton a pesnička Blood Runnin. Americký spevák Ray Dalton nám minulý týždeň okupoval 9. miesto, dnes pokročil nahor k bránam elitnej peťky na 6. pozíciu. So skladbou Blood Runnin je u nás len 3. týždeň a darí sa jej fantasticky. Ray dal do tohto kúsku všetku svoju gospelom ovplyvnenú energiu a je to poriadne cítiť. Videoklip k pesničke obletel internet a hudobní kritici ho veľmi chvália. Toto je miesto číslo 6, Ray Dalton, Blood Runnin.

To bolo miesto číslo 6, Ray Dalton a Blood Running po troch týždňoch z 9. na tohto týždňovej 6. priečke. Na 7. David Guetta, Teddy Sims a Tonze Nai, Gone Gone Gone. 8. Ray, Where Is My Husband. Miesto číslo 9, Alex Warren a Fever Dream. A 10. Para a Prepojený. Vážení, milí poslucháči Záhoráckeho rádia, ideme do úplného finále. Týchto 5 skladieb je absolútnou špičkou pre aktuálny týždeň. Zrátali sme vaše hlasy a toto je výsledok zdrvujúceho súboja o prvé miesto. Top 5, začíname tu a teraz. Miesto číslo 5 práve v tejto chvíli pred nami. Shakira a Zoo. Latinskoamerická diva Shakira zažíva s pesničkou Zoo jemný prepad z prvého miesta rovno na 5. Je to jej 9. týždeň, čo si užíva výslne v našej hitparáde. Kolumbijská kráľovná prosto nevie starnúť a jej nezameniteľný tanec na sieťach už stihlo skopírovať milión ľudí. Zo Zoo sa stal masívny letný hit, ktorý nemôže chýbať na žiadnej grilovačke. Ďakujeme Shakira, toto je miesto číslo 5. Shakira, Zoo.

Shakira Zoo po 9 týždňoch z prvej na tohto týždňovej 5. priečke. Poďme ďalej. Na 4. sú Juste, Jack Style a Yon a pesnička Turn the Lights Off, elektronická pecka Turn the Lights Off od Juste, Jack Style a Yona, ktorá u nás figuruje ešte len 3. týždeň, naberá na obrátkach. Vyšplhala sa zo sedmičky hneď pod bedňu na zemiakové 4. miesto. Toto producentské zoskupenie chytilo moderný tanečný zvuk poriadne za pačesy. Kluby po celej Európe tento beat rotujú naplno a inak to nie je ani u nás v záhoráckom rádiu. Pripravte sa na poriadnu energiu, toto je miesto číslo 4. Juste, Jack Style a Yon a pesnička Turn the Lights Off.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.